میڈیم ویو 546.45 میٹر یعنی 549 کلو ہرٹز اور صرف ایف ایم 100.5 میگا ہرٹز پر آکاشوانی کا یہ رانچی کیندر ہے۔ شروتاؤں پرستت ہے اپ شاستری سنگیت کا کاریکرم انورنجنی۔ ہماری آج کی کلاکارہ ہیں شریمتی شوبھا گٹرو، جن سے ہم سنیں گے سب سے پہلے مشر خماج میں ٹھومری اور دادرا۔ سنگت کلاکار ہیں شارنگی پہ دھروجیت گھوش، ہارمونیم پہ پیر والا والکر اور تبلے پر ساتھ دے رہے ہیں انیش پٹھان۔